0: hobane mmuso wa mahodimo ke wa ba jwalo ka bona. Amen. Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. Amen.
2: Amen. Amen. Amen.